0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зари и Тюркия.
2: Чали ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидар радио Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangi radio ya?
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Turski ulični ukusi.